u kuçeye li bazaran u parkan li her deri u her gavê bi zimanê xwe biaxivin bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

digeriyan. Bitirsa venegera bavo, dil û mêla kilez. Xîskên girî wekû jiyana wî di qirika wî de mabû. Awrek li dayika dilovan veda, hatina bavo birsî. Lê dayika dilovan nikanî bersêv bida. Lê dilê mendalê min ê şêrîn, di sînga wî de mîna teyrekî di texmesîna. Bişidandina destên xwayên biçûk, awrên xwayên tûj. Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika xwe. Carek din jidiya xwe re bû yadê,